0: Det er veldig lønne mat. Det er slå opp skolen med ikke Ante Mikael Gaupa gjelder lov i det er noe enn å skåte en jævla lov i. Måte det er lønne mat. Det
1: er det.
0: Kan du få ha en hork i det her ikke?
1: Det er en hork i jobba jo da, ikke en hork. Jo. Jeg merker seg det også at det er sin jakk og ikke hjemme på åpne og sånt.
0: Da er det bare her på hit. Måte meg han kan lønne på slå opp til å låte bare det bak.
1: No, mae'n lent nhw, jo. Jo, ber y dobe yn yr coradio ap stedle gan nas di ddew ac di a ddw go... Yw sy'n lefel dan dachan, ddew ac di a ddw go bwata I lep mawr dda episoda I Charlie Sanis di a ddw mi dobe yn yr coradio ap.
0: Jo, lawe hwys oma go, di a ddw. Di a ddw bwata yn.
1: Aips, aips, o. Ie, mae... Yn so I dal o hi bwa fald I meld radio, mwtw mae was di ddew nhw gyda'r radio ap, sia. Ja mig är lika här och lika. Och jag tar också lämna mig här. Jag delar det kunde lite.
0: Ja, vad det ska. Och då alla lärde man ska sabba att kunde lite en på I bäg via. Jag gick då på kunde lite.
1: Jo, vi kula halla.
0: Kula halla mig.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
3: Kuula odda luodis luottaa jo osit NRK radioäppas.
4: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokto foelikki voi chiiru muruselu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki rakkos. Ajo sahtan tie palttut.
3: Ulla Mahtes ja Jun Andres lähtevät odnaa